0: お送りした曲は J ローでサイドステッピンでした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: 湘南ビーチ FM Jazz and Easy Listening。

時刻は間もなく6時16分になります。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それではこの時間の交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報です。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、おおむね平常通り運行しています。また京急線、江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドライン、現在遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報です。はじめに一般道の状況です。この時間、国道134号線横須賀方面、横須賀市円城院前で1キロの渋滞です。代わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路横浜新道第三京浜、事故や渋滞の情報はありません。神奈川県内の首都高速道路湾岸線東行き川崎航路トンネル出口で1キロの渋滞です。横羽線の上り浅田で1キロつながっています。また横羽線の上り浜川崎と両方向東神奈川では入り口を閉鎖しています。ご注意ください。ドライバーの皆さん、スピードを出しすぎず今日も一日安全運転でお出かけください。最後に東京湾フェリー久里浜金谷間は本日 B ダイヤにて平常通りの運行中です。以上、この時間の交通情報をお伝えしました。

0: It is 11 to 7 on Monday. The
1: 仕事が始まるのである。アンネって、起きなさい。朝だぞ。
2: ダメ。もうおやつ食べられない。
1: まだ夢の中ですか？よいしょっと。半分寝ている君をトイレに運んで座らせ、その間に着替えの服を用意して朝食の支度。あ、カバンに教科書詰めるの忘れてた。今日の時間割は英語に国語、算数。アンネって、トーストが焼けましたよ。
2: はーい、いただきます。
1: トーストをかじる君の背中に回って髪の毛を溶かし、ゴムで祝えて朝の支度は完了。目ん玉をしっかりひんむいて、耳の穴をよくかっぽじって、先生の言うことをよく聞いているんですよ。
2: はーい、目ん玉開けて鼻の穴よくかっぽじって。
1: 耳の穴です。授業中に居眠りしたり、お友達とおしゃべりしてはいけませんよ。
2: はいはい、わかった。行ってきます。
1: 転ばないように気をつけて。
2: 平気平気。うわー、おっとっと、シ
1: ー。アンネッテの登校後、弟のアンリが起きてきて、保育園に行くまでの間、
3: 弾けてるでしょ。
1: ああ、ずいぶん上手になりましたね。子供のやる気をそがないように、バイオリンのお稽古に辛抱強く付き合ってやる。まあ保育園児のうちはお稽古ごとだけで十分であるが、小学生ともなるとそうはいかない。
2: ただいま。イサパッパ、お腹すいた。おやつの焼き飯は？
1: 焼き飯はおやつではありません。日本ではれっきとした食事です。
2: そうなの？
1: 食欲旺盛なのは結構。しかしそろそろ勉強の方にも目覚めてください。
2: え？私寝てなんかいないわよ。ちゃんと起きてますけど。
1: 先週のテストが返されたはずですよ。はい、出しなさい。
2: テスト？ああ、おととい返されたプリントね。どこ行ったかな。フィンランドの小学校では毎週のようにテストがあって、採点された答案用紙に保護者が目を通し、サインをして先生に返す方法が取られています。つまりどの家庭でも子どもの学業の状態が常に把握できるというわけです。ああ、あった。はいはい。
4: 西野真理のスイング北郎、日常のお話から専門トーク、西野真理の歌でお送りする24分間。放送は火曜日朝10時、再放送は火曜日夕方4時半と土曜日お昼1時半。どうぞお楽しみください。
5: 5月16日土曜日14時からロビーコンサートを津幡町文化会館シグナスで開催します。出演はマンドリンアンサンブル津幡の皆さん。入場は無料です。マンドリンの響きをぜひ気軽にお楽しみください。
6: FM 河北5月のラジオプレゼント、自動販売機の更新より伊右衛門など280ml ボトル24本、シネマサンシャイン映画鑑賞券、それぞれ5名様合計10名様にプレゼント。FM 河北のホームページからご応募ください。
7: FM 河北 AI ラジオお知らせ掲示板。 FM 河北、西川県内の割り込み防災放送の内容です。各消防署、役所発表の火災、熊などの目撃情報を割り込み放送します。同時に FM 河北ホームページのアラートから 内容を確認できます。津幡町文化会館シグナス公演予定のお知らせです。5月16日土曜日、ロビーコンサート49、マンドリンの響き、春風に乗せては14時開演です。ネネーズヘアからのお知らせです。女性スタッフのみのヘアサロンです。春のイメチェン応援します。河北市郎ホームページ、回覧板、掲示板、イベントなど実施済みの行事、施設、名所の地図などお知らせしています。カーメンテナンス D1 アルプラザ津幡店からのお知らせです。 D1 車検は無料ロードサービスなどサービスが充実、車検の地も安心安全です。津幡町のプレミアム商品券が使えます。佐藤よし本音でいこう、あの歌この歌楽しい話題、河北本音でいこう。美容室サラヘアーからのお知らせです。女性スタッフオンリーのあったかい足系人気サロンです。湿気に負けない理想の髪へ、髪の悩みはプロにお任せ。魚料理民宿山中からのお知らせです。パートアルバイト大募集中です。未経験学生ダブルワークの方大歓迎です。河北型ひまわり村、ストロベリーキャンドが見ごろを迎えています。現在ひまわり村近くの宝流橋が地震からの復旧工事中のため通行止めになっています。みんなのお知らせ版への掲載は無料で簡単です。お気軽に地域貢献広告4コマショート動画をお楽しみください。オイルプラザ D1 からのお知らせです。 D1 車検はオイル交換2年間無料などサービスが充実しているので車検の地も安心安全です。河北市のプレミアム商品券が使えます。地域の皆様にお店の魅力を伝えます。情報誌、ラジオ、お知らせ版、 YouTube ショート、 TikTok で4コマショート動画を拡散します。ホームページにお知らせを掲載ください。 AI ラジオお知らせ掲示板、

0: 出店正幸の FM 河北 Get Wild Heaven 毎週木曜日午前9時から生放送。再放送は木曜日午後12時30分と日曜日午前11時から。今週のあなたの背中を押す言葉、聞いてください。
1: FM 河北5月のラジオプレゼント、自動販売機の更新売り伊右衛門など280ml ボトル24本、シネマサンシャイン映画鑑賞券、それぞれ5名様合計10名様にプレゼント。 FM 河北のホームページからご応募ください。
2: 子供大きくなったら働きたいけどブランクあるし不安やわ。
3: 今のうちにパソコン資格取ってみたら？ハローパソコン教室なら無料体験やっとるよ。
2: 資格か、履歴書にも書けるしいいね。
3: うん、再就職にも有利だよ。
2: ハローパソコン教室、詳しくはウェブで。
4: 5月18日午前5時金沢地方気象台発表の気象情報です。現在乾燥注意報が河北市、津幡町、内灘町にそれぞれ出ています。外境です。北陸地方は高気圧に覆われています。石川県は晴れとなっています。18日は高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。19日は引き続き高気圧に覆われる見込みです。このため晴れとなるでしょう。加賀地方、今日は西の風のち北の風、晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は西の風のち東の風、晴れでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。能登地方、今日は南の風、日中北の風、晴れでしょう。沿岸の海域の波の高さは 0.5 メートルでしょう。明日は南西の風、晴れでしょう。波の高さは 0.5 メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は18日正午まで 0%、 18日午後6時まで 0%、 19日深夜0時まで 0%、 19日午前6時まで 0%、 19日正午まで 0%、 19日午後6時まで 0% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は18日正午まで 0%、 18日午後6時まで 0%、 19日深夜0時まで 0%、 19日午前6時まで 0%、 19日正午まで 0%、 19日午後6時まで 0% です。気温です。金沢の18日日中の最高気温は28度、19日朝の最低気温は16度、19日日中の最高気温は28度。輪島の18日日中の最高気温は27度、19日朝の最低気温は15度、19日日中の最高気温は28度の予報となっています。

0: ヒュー・ジャックマンが主演を務める異色のミステリー映画。大好きな飼い主を殺された羊たちがその犯人を見つけ出すべく懸命に奮闘します。羊探偵団はシネマサンシャイン河北にて絶賛上映中です。
1: いつもガソリン入れてる D1 で車検してきたわ。
2: さっき行ったところなのにもう済んだの？
1: ショッピングの間に済んだし、2年間オイル交換も無料になるの。
2: 車検はオイルプラザ D1。
3: JOZZ5AMFM、 こちらは FM 河北、ラジオ周波数78.7MHz とインターネットでお送りしています。7時30分です。
4: Like we always do throughout the day, good to be keeping you company. I'll be back with you from 5:30 tomorrow. Amelia Searson on your radio, covering for Lara Stimson from 8:30. It's news time.
5: It's where you live.
6: How long have you been fishing at Nightcliff Jetty?
7: 9 years now.
5: Everything Darwin.
7: Yeah, I'll go to Jetty at 6 a.m.
8: It's really nice here. It's really good in Darwin. Yeah, I love it.
5: For Everything Darwin, 105.7 ABC Darwin.

皆さんこんにちは。パソコン何でも相談の時間が参りましたね。この放送はね FM787 とね、インターネットラジオとね、 YouTube 配信でも行っていますね。5月の中旬になりましてね、ね、まあ青空が続くわけですけど、天気がいい日がね、これと同時にね、気温がね、まあ今日なんて日中最高気温が30度ぐらいになるんじゃないかと言われてるわけですね。暑くなるそうですね。ということで、もう夏が近いですね。夏だったらどんな温度になるんだろうと、今年の夏は猛暑になるで言われてるんですね。ね、ということで、みんなこれから夏に向けてね、パソコンもね、熱に弱いですからね、パソコン CPU 電子部品はね、やっぱりね、熱に弱いですからね、熱だけに、くれぐれも私みたいに車の中にうっかりね、積みっぱなしにしてパソコンをね、して、したら気がついたら、まあ、焼けてしもうてね、大変な状態になったことも経験しています。ね、熱対策は、注意したらいいと思います。パソコンはね、電子部品はね、やっぱり熱に弱いんですね。熱に。ね。まあ、どんな機器でもそうですけど、熱を注意したらいいと思っています。ね、夏場、ね、に向けてね、なんか準備をしたらいいと思っていますね。そして今ね、話題になっとるのは、まあナフサが不足するんじゃないかとかね、今原油価格ですね。で、意外と知らないのがね、日本のねガソリン価格ですね。私らはまあ本当に高いなと思うんですけど、まあ160円台ぐらいがリッターなんですね。ちなみに世界の情勢はどうなっとるかと言うたらね、前回もこんな話をしたと思うんですけど、世界の情勢はね、ヨーロッパではリッターなんか300円で言ってましたね。ね、香港ではリッター600円ですね。天下の、原油生産国である世界一とも、アメリカでもリッター150円台だそうです。ね。ね、そんな考えたらまだ日本は安い方でないかなと思ってるんですけどね。皆さん、ね、ガソリン価格もね、これからどういう風になるんだろうということは気になるところなんですけどね。ぜひとも、いち早く、ね、安定して、ね、今日、安くできるようなことを願って、私は思います。ね。そういうことで、今週のテーマは、ね、Google のサービスの一環として、Google ではよくありますね。Google、ね、Google の中の、ね、ツールの中にね、Google Gemini、今回、Google Gemini っていう機能はあるんですね。サポートのツールの中にね、Google Gemini。ね。皆さん、Google を立ち上げまして、Google を